pàdé nù pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n ẹ̀rí kan. Ìyanu ojú kọjú. Fóònù nọmbà mi ni lè. 0703366054.

ètò Efata fún tòṣù yìí. Bébé tá a ti láǹfààní láti máa tẹ́ pẹpẹ yìí. Àkókò àti yin ọba dẹ́dà ṣẹ̀dá gbanigbani lánilání. Ọlọ́run ti ń dábìrà Ọlọ́run ti ń ṣiṣẹ́ agbára. Nínú ìsọjí Efata lóṣooṣù. Ọjọ́ mẹ́ta gbáko láti yàálẹ̀. Tá a fi yìn. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ní tòótọ́.

mélòó ni ṣé òun ló fẹ́ jókòó tì àbí òun ló fẹ́ tún pé kinní èmi ò bá ní kó gbàgbé pa ogún yẹn ṣó kó òun náà jáde síta ẹlẹ́kẹta pẹ̀lú ìyẹn ẹni tó wá dúpẹ́ tọ̀ ohun tó da ẹnìyẹn náà ṣe tọ̀ oore ò ní dìbàjẹ́.